Awada eye 24th no 24th of September no me pacho eno ye be na no pa said the yawada be ye program ye na no pa no ye be na no pa eno wo ba ya pe apple ba ko ne fe kura ne fa bra ye be bo nyame mpa ye na onyame abasa kesie no e be sane aye kesie ebiem e na ade chini fiada eno ye all night kesie eye 25th no e be ye all night kesie ewo La Paz eye race course park ne so eno so pacho wo ba ya no ape communion wine yesu moja no ye de be bompa me kai say last year 8-8 ye ma me bi ba ho na owo golta eye kompo ebo na emi ne mo se Pastor Bernard wo me ye bompa ku communion wine so yes ye ko ye mi operation minis kam de kwa ko ye operation na me de me communion wine yi bi ni anka e ba ya ye de be bo empa ye o se Reverend me num me communion wine o se wo ka se nyu so no 7 days me num no na me kompo no e yira me kompo no e yira ya ye ba last year 8-8 ewo UPS yo no woni bia make e obia de ye de obia hwema me no ne kompo no ayira ama afedi hu se ne nipadua no kra no abobo sei egu ne bo so nyame pe enetim yesa ne ma we edu program bia so sei especially my moment of laughter aya na ye nyina ye ni agye ye firi se eye mra onyankopon obeyi awre ho afri ho na ode serie e ba be hye ye na nemu minim de obre menim de okon so hwe bi mu ebia na woni emenyina ye basa ebia na akwa titi bi mu wonti ene nyame de dwuma de ya bre ba bia wo bia bre bi eye 4 days fasting and prayers maminka we ntwa to national so ebia na wo akyire wo ti se bia kumase takrade voter religion anase buna hafo sunyane anase bia cape coast ba bia wo bia koforidia tamal baby awu bia obetimi abedi 4 days ni nyina wa ha meta ka de bia chere freedom for se se edu terminal person change nyame animu a aya nyamre ma wo ho na onyakopon so enya emre e ma wo obetimi ababeda ha 4 days ni nyina ye be boa boa ye wa ye baby ye a obeso obedi 4 days ni nyina wa ha no ma obetimi ababedi na wanya kwan abompa ya obia en ha wo adwen nyame ya dom a e 22nd to 20 fit na onyame abasa no aye kese mepacho mema wo every fit ye be hia so La Paz aye race course park ne so be bia wo bia aye Accra enkran La Paz race course park ne so to di ofaka be bia wo bia na wo ba Accra La Paz ya aye Accra La Paz ya wo se me call race course park ne so aye race course park ne so a na ye no aye my moment of laughter mema re fibiem oba fa wo busuan bra wo be bi fa ne bra oni e fa ne bra e bia na wadan fo bi po oni wadan fo bi a o ko nso hwe bi mu o ko atiti bi mu ka che ne se Pastor Bernard ni freedom fo no o mo se ye my moment of laughter bray na onyame nyi won free awrehuo nim na on fa serie en shewa no onyame nhira o mame na me nyankopon nyawo kese freedom nyame mpija o na wonye o kese e wo ko nso hwe bi mu o ko atiti bi mu ka che ne se Pastor Bernard ni freedom fo no o mo se ye my moment of laughter bray na onyame nyi won free awrehuo nim na on fa serie en shewa no onyame nhira o mame na me nyankopon nyawo kese freedom nyame mpija o na wonye o kese e